0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89,6.
2: 89,6.
1: I 93,6.
2: I 93,6.
1: Radio Centar. Radio Centar.